0: Vi har fått mail i boksen, og den er fra Stina.
1: Hei, Stina.
2: Hei, Stina.
0: Vi skal da noen dager tilbake da jeg fortalte at jeg hadde glemt bursdagen til mutteren.
1: Ja, vet du hva? Det er det flere som har reagert på.
0: Ja, det skjønner jeg godt.
2: Skam på deg.
0: Det som er så synd at jeg vet at bursdagen til fatteren er også rett rundt hjørnet. Jeg kommer til å glemme den også.
2: Spør noen i familien.
0: Jeg har nesten ingen i familien. Altså, foreldrene mine er jo skilt. Så jeg synes det er rart å ringe til mutteren og spørre når eksen hadde bursdag, liksom.
1: Ja, men husker det sikkert.
0: Ja, det gjør hun. Ja. Mutteren, kan ikke du bare si fra at han har fatteren bursdag, så er vi ferdig.
2: Ja, spør fatteren.
1: Han har Facebook.
2: Har
1: ja, men han har Spør, Facebook.
2: Vet du hva? Du har jo bursdag snart. Når er det?
0: Ja, ikke sant?
2: Ja.
0: Men tilbake til mailen fra Stina.
2: Hei, Stina.
0: Hørte her om dagen angående bursdagen til mora til Ken. Du merket det via en annen som hilste. Det var jo det jeg gjorde, at noen andre hilste mutteren på Facebook. Og så sa du at du og mora di ikke er venner på Facebook.
2: Ja.
0: Hvorfor er dere ikke venner der, hilsen Stina?
2: Helt enig. Det er en ting jeg tenkte over, men jeg har glemt å henge meg opp i det.
1: Det er sikkert fordi at moren din ikke vil at du skal se bildet at hun feiret bursdagen sin uten deg.
0: Ja, det blir bare ekstra ille. Ja. Men er dere venner med foreldrene deres på Facebook?
2: Selvfølgelig.
0: Er det det, altså?
2: Ja.
1: Kanskje, altså. Jeg fatter nok i Facebook.
2: Men... Jeg kan bli pinlig berørt innimellom, men de er heldigvis, altså, hverken mamma eller pappa er spesielt aktive på sosiale medier.
0: Nei.
2: Så jeg er heldig sånn sett blessed, for det er ikke for pinlig, og ingen av de er rasister. Eller,
1: det er ikke sånn fin dag på swingersklubben i går, med dette.
2: Nei, de er ikke swingers. De er veldig sånn normale, egentlig.
0: Altså, foreldrene mine er også relativt normale. Jeg bare tror det henger igjen fra liksom, da jeg begynte med Facebook, så var liksom ikke mutteren og fatteren det første jeg la til.
2: Nei, selvfølgelig ikke.
0: Men nå har det blitt litt ekstra komplisert, for jeg er jo faktisk oppdaget her om dagen venn med fatteren på Facebook.
1: Ja, men da må du inn der og sjekke om det står noe dato.
0: Ja, jeg håper han har datostående der, så det kan jo rydde opp i mye.
2: Ja, og vi bruker jo ikke Facebook lenger på en måte, så nå tenker jeg at det i hvert fall ikke spiller noen rolle om du er venn med.
0: Nei, det gjør egentlig ikke det. Du ville rydde opp i alle disse problemene her, så kanskje jeg bare skal gjøre det, fordi nå har det jo vært litt skjevt, fordi fatteren sendte meg en venneforespørsel, og det føltes litt rart å ikke godta den.
2: Ja.
0: Men det har ikke mutteren gjort, hvis du skjønner. Nei. Så det er derfor jeg liksom ikke, altså sånn, jeg har på en måte ikke oppsøkt mutteren som Facebook-venn.
2: Kanskje du, det er din bursdaggave til henne.
0: Å bli venner på Facebook! Kjempebra idé, da.
2: Official
1: så husker du den til neste år.
0: Ja, men det er jo, det rydder jo opp i såpass mye.
2: Ja, at du ikke har gjort det før.
0: Jeg skal gjøre det nå, Stina. Jeg skal sende mutteren en Facebook-forespørsel. Ja. Håper godtar den.
2: Veldig bra, Stina. Jeg elsker noen lytterne, for det spørsmålet har jeg sittet med selv, men så har jeg glemt det, for det skjer jo ofte når vi går fra dette studio.
0: Ja.
2: Så veldig bra at du sendte inn det spørsmålet.
0: Ja. Er det noe annet du har reagert på, eller har lyst til å bare fortelle oss? Ja. Ris, ros,
1: hva som helst. Ja, så har vi det i kor.
2: Hvem ville du slått i ridder?
0: Ja, hvem ville du? Det er dagens heiteste tema. Hvem ville du slått i ridder?
1: Eller hvorfor har ikke Vidar Lille fjernet det der kadaveret av et pære som ligger og dunster på bordet, for eksempel?
0: Ja, det ligger en død pære på bordet her, Rydda.
1: Ja, hva som irriterer deg med kollegaer, for eksempel. Det kan være hva som helst.
0: Ja. Frokost, krøll, alfa, p5.no. Der er døra. Når

0: Petter har blitt utsatt for en ny trend. Du er egentlig litt stolt.
1: Ja, og jeg skjønner ikke hvorfor jeg har glemt å fortelle dere dette her. For at da jeg var på Susadus-festivalen i Odda i august, så kom det bort noen folk da. Så kom de med liksom smil of ice i hånden. Tenkte jeg, wow, dette her er lenge siden. Og plutselig så tok han fyren og så banket ned på en sånn der flaske i sokken min. Og så sto de liksom og så sto og så trippet og så på meg. Og så tenkte jeg, faen, hvorfor putter han den i sokken min liksom? Så, ja, men du må jo skjøgge da. Så skjøgge, hva da, jeg har kunnet drikke. Ja, men du må jo skjøgge den isen. Altså, så, men hvorfor må jeg det liksom? Og så, ja, men gjør det da. Så dro han opp flasken for meg fra sokken min, og la den i hånden min, og sa han skjøggen. Så sa jeg, yes. Og så begynte jeg altså skjøgge. Så, nei, men du må jo ned på et kne. Så sto jeg da nede på et kne. Og mens jeg skjøgget av den der isen. Ja. Dette her er noe ikke jeg har fått med. Det var ganske fett da.
2: Du har blitt iset.
1: Ja, er det det det heter?
2: Du har blitt iset, ja.
0: Det er det det heter.
2: Altså, og dette kom jo for, hva da? Er det 20 år siden?
0: Ja, det er i hvert fall 10 år siden. Altså, la meg ta en kjapp sjekk, jeg skal se.
1: Nei, men jeg tenkte så fett at folk drikker smil av ice.
2: Men hva mener du? Har du ikke blitt iset før?
1: Nei, hvorfor pokker skal jeg blitt det?
2: Har du vært i noen utrykningslag de siste 10 årene?
1: Ja, nå drikker vi champis da. Jeg tenkte det var så fett. Liksom, hvordan kom de på? Jo, men så, jeg synes det egentlig var litt kult. Jeg var bare redd for å få grønske på kne. Liksom.
0: Det står her, det startet opp i internett selvfølgelig.
2: Ja.
0: Det begynte i 2010. Det er 16 år siden. Jeg,
2: på vegne av frokostshowet så vil jeg si beklager. Petter Pilgaard begynner å bli litt gammel.
1: Og vi
2: legger oss langflate. Og vi beklager dette. Jeg er pinlig berørt. Ken Vasenusnitz er pinlig berørt.
1: Men er dette noe folk driver med? Altså, jeg har aldri sett det før.
0: Jeg ble sikkert isa i 2011 liksom.
1: Tenkte, ja, dette her var jo en bra drikkelek, tenkte jeg.
2: Tusen takk til disse gutta i Odda som endelig gjorde at Petter, 16 år etter, kunne oppdrage trenden icing.
1: Jeg har aldri følt meg så ung.
0: Du må begynne å bare gjøre det her masse nå, Petter. Altså bare begynne å ice andre hele tiden.
1: Jeg tenkte jeg skulle starte en ny greie. Kjøpte inn smil of ice da.

0: Hvis du har syndet, så anbefaler vi deg å sende det inn til oss, for da kan vi dele det med resten av landet i skrifteboksen.
1: Skrifteboksen.
0: En liten advarsel i dag. Altså, hvis du sitter og spiser frokost akkurat nå, så kan det hende du synes dette er bittelitt eller annet ekkelt, hvis du er sånn type.
2: Og vi skal dit, ja.
0: Ja, så kan du skru ned lyden i sånn 50 sekunder eller noe.
3: Jeg skrur opp, jeg, faktisk.
0: Ja, gjør det. Ja. Det er en kvinne som bekjenner, nemlig: tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg bruker menskopp, som må kokes så og så mange ganger i uka. Det jeg aldri sier til noen, er at jeg koker menskoppen i samme gryte som jeg lager havregrøten med.
3: Er det litt sånn jernsmak på det der havregrøten når du er på besøk?
0: Det er jo gode proteins. Altså, jeg vet ikke.
2: Jo, men når du, altså sånn, rent teknisk her, når du koker noe, så blir du jo, da dreper du alle bakteriene.
0: Det blir jo sterilt.
2: Ja, ja, altså, det er jo ikke noe farlig med det. Nei. Det er jo, selvfølgelig kan man gjøre det, men det er jo litt ekkelt. Ja,
0: det er, du har jo bestemt deg for å bare gjøre noe litt ekkelt, men praktisk her da.
2: Det. Ja, ja, men det er ikke noe, altså det er jo egentlig ikke ekkelt.
0: Nei.
2: Det er bare den tanken som er, det er tanken som er mest enkel.
0: Ja.
2: Det er jo ikke selve handlingen. Altså, dette er jo, det blir helt rent på 100 grader.
0: Ja. Du er en 100% renslig person.
2: Ja, ja.
3: Og så er du helt i tiden. Det er kortreist, det er økologisk.
0: Ikke sant? Økologisk? det er ikke mat, for så vidt. Eller, ja. Mm.
2: Ja, der er, ja.
3: Ja, men altså, også er vel det veldig mye mer miljøvennlig enn å slafse rundt på de der bindene og de tampongene som blir klasket i veggen og overalt.
2: Absolutt.
3: Så jeg tenker at dette er en fin greie.
0: Både renslig og miljøvennlig.
3: Ja.
2: Selvfølgelig er du tilgitt.

0: store og shake han, liksom.
1: Det der var så fedt. Det er fedt.
2: Åse er i det litt mer emo-hjørnet, vil jeg si, for hun foreslår Linkin Park, In The End.

0: nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: klart. Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva? Ah! Ok.
1: Ja, det.

0: Jeg òg liker den veldig godt. Jeg kan nesten alle, hele teksten på den sangen.
1: Kan du det? Er det karaoke go to-låta di?
0: Ja, no, altså, ja, sist gang jeg var på karaoke, hadde karaoke da, og sang jeg den sangen, og da
2: ja, da ble det
0: veldig gøy, kjekt.
1: Da slapp du å følge med på teksten. Da kunne du se på publikum istedenfor.
0: Ja, ja.
1: Ah, ja, men den er fin, altså.
3: Ble det sexy time av nå, eller?
0: Jeg vet ikke, da.
4: Han er ikke sikker.
0: Det er så lenge siden, faktisk. Nei, jeg tror ikke det. Jeg fikk noe litt applaus og litt sånt.
1: Ja,
3: men det er bra.
4: For mange så er applaus viktigere enn sexy time. Det er bare Petter, han får ikke så mye applaus. Men det er
3: sexy time. Og veldig mye sexy time.
1: Tusen takk for praten, Vegard. Og så må du ha en nydelig dag videre.
0: Jo, takk, likeså.

0: Det er onsdag, og du hører frokostshow på P5. God morgen, Vidar Lille Berge.
1: God morgen.
0: God morgen, Petter Pilgaard.
2: Takk skal du ha. I dag er det lille lørdag. Gleder meg. I dag, jeg tror det blir et par drinks i dag, altså. Ja,
3: fader, vi er halvveis til helgen.
2: Vi er det, vet du. Det må feires.
0: Du tar helgen når vi er halvveis, du, Petter.
2: Nei, ja, ja, ja, ja. Du vet hva, jeg har gjort mye halvveis i mitt liv, altså. Så jeg må fortsette.
0: Mitt navn er Kenneth Asenius Nilsen. Vi skal se om vi kan få gjort en og annen ting helveis i dag også. Vi blir her frem til klokka blir 10. Nå hører vi duoen som jeg aldri klarer å uttale. Det blir sånn tungekrøll for meg. Alex Warren og Jelly Roll. Det er for mange...
2: Tongue roll.
0: Det er for mange R'er og L'er i navnet. Uansett, velkommen til frokostshowet. Dette her er Bloodline.

0: En stor, stor stemme og store, store mugger.
1: Ja, det, hadde,
0: det er jo det hun kommer til å bli husket for.
1: Ja, og det er en ting jeg er bitter for, akkurat når det kom til Wrecking Ball, at det ikke var Dolly Parton som satt på den kula. Men det gjorde Miley Cyrus i stedet, og tenk deg hvor fett. En pupp på hver side av vajeren der.
0: Hvil i fred, Dolly Parton.

0: er helt middels, det er helt greit. Da bør jeg ikke sette meg noe mål da. Etter det så har jeg unngått det. Jeg har selvfølgelig vurdert hvert år rundt nyttårsaften å sette meg et nyttårsforsett. Mm,
1: for det er jo et mål i seg selv, det.
0: Ja, har aldri gjort.
1: Nei. Okay. Hvem tror du på her da?
2: Ja, det Ken som vil være sexy ved å ikke snakke om målene sine, eller det Vidar Lille her som helt middelmådig, så det ikke noe poeng å sette seg noe mål i livet? Har du en liten hønsj, send oss en snap da. Der heter vi P5 Hits.
1: Du kan jo tygge på dette her i 3,5 minutter, for vi skal høre Coldplay. Dette her Paradise. Håper du har en fin onsdag morgen sammen med oss i frokostshowet på P5.

0: Hvor langt er du villig til å gå for å få fri til å spille Grand Theft Auto 6, det nye storspillet som kommer ut i november?
1: Jeg tror folk er villige til å gå ganske langt.
0: Det tror jeg også. Hver gang det kommer ut et nytt GTA, så er det jo folk som bare ikke kommer på jobb på flere uker, av ulike grunner. Enten så har de da jugget på seg en sykemelding, eller så har jeg til og med hørt om folk som liksom er villige å knukke tåa, for eksempel, bare sånn for å liksom ikke gjøre det de skal.
1: Syk katt, Ken, kan du dere?
2: Mannfolk, ass.
0: Ja, mannfolk. Det tror du har rett her, jeg tror ikke det bare er fordommer. Det er nok flest mannfolk, ja, og guttefolk som holder på med det. Men nå skal vi til USA, hvor soldater har fått et tilbud om at de kan få 4 dager fri fra militæret for å spille Grand Theft Auto 6 når det kommer ut.
2: Er det sant?
0: Det er helt sant, men det er jo selvfølgelig en hake. Man må jo også alltid lese den lille skriften ved siden av, ja. I den veldig, veldig lange Apple-disclaimeren, så må du alltid liksom gå inn og lese den små skriften. Og det som er litt synd, er at for å få disse 4 dagene fri for å spille GTA, så må de da ta 2 år til i militæret.
1: Ja, men dette er det verdt. Ja. Dette her er jo 100% verdt, og så må du tenke at du gjør jo egentlig det samme i GTA som de driver og gjør rundt i verden.
0: Ja, det er bare da, i GTA så kan du jo heldigvis på en måte bare reloade hvis du dør, da. Det er jo litt av poenget.
1: Ja, det er et godt poeng, ja.
0: For dette her er jo ikke det norske militæret, det er jo det amerikanske militæret.
2: Ja, det er, altså, de er jo på farlig oppdrag og risikerer jo livet sitt. Og
0: de invaderer jo et nytt land per måned.
2: For å si sånn, neste år så er de 9 nye kriger, hvem vet. Så jeg hadde ikke tatt den 4 dager med GTA og litt livsglede. 2 år å bøte for deg.
0: Jeg tenker jo på en måte sånn, hvis du ikke er i militæret, så har du jo 365 dager som du kan spille GTA, ja. Så hvorfor ikke bare gå for det i stedet?
1: Jeg tenker at det blir arbeidsgiver of the year, jeg.
0: Ja, ikke sant?
1: Forsvaret, jeg tipper at de får masse nye rekrutter. Det er kjempesmart.
0: Det er allerede 20 soldater av 130 som har sagt ja.
1: Så ikke sant? Der ser du.

0: Så var det onsdag morgen. Du hører frokostshowet på P5. Vidar Lilleberge, god morgen.
1: God morgen.
0: God morgen, Petter Pilgaard.
2: God formiddag er det nå, ass.
0: Ja, du er jo...
2: Når det kommer opp på morgenen.
0: Du er jo den eldste i studio, så tre minutter over åtte, da er det formiddag.
2: Ja.
0: Mitt navn er Kenneth Senhus Nilsen.
1: Og dere ser kanskje en kvinne foran dere, men jeg er i ferd med å bli en mann.
2: Ja, jeg har faktisk ikke gjort det, Vidar.
1: Ja, ikke sant? Nei, da ser du meg for den jeg virkelig er. Dette har pågått i mange, mange år. Jeg har gradvis blitt mer og mer mannete, og nå vurderer jeg bare hengi meg, på en måte. Bare bli en mann.
0: Altså, jeg kan anbefale mann. Jeg synes det funker å være mann,
2: ja. Chick with dick.
1: Da skal dere få høre veldig snart hvorfor jeg føler meg som en mann, og så kanskje dere har noen mannetips til meg, da, hvis det blir sånn at jeg skifter kjønn, eller... blir en mann.
0: I hvert fall rent psykisk.
1: Ja.
0: Vi hører Post Malone først, sammen med Morgan Wallen. Det her er I Had Some Help.

0: Her i frokostshowet så hevder Vidar Lill at du har ferd med å bli en mann.
1: Ja, dette skjedde for mange, mange år tilbake, at jeg oppdaget at det skjer noe med meg. Det skjer noe med kroppen, litt ute i 20-årene der, hvor jeg plutselig først fant et sort hår rundt magen, altså rundt navlen. Altså, vi har jo hår på hele kroppen, alle vi mennesker.
2: Har du fått veivis, Vidar?
1: Det var litt sånn det jeg tenkte, at det var på vei til å bli en veiviser der, men jeg napp var jo selvfølgelig ut dette svarte håret da, og så kom det et nytt svart hår.
0: Oi.
1: Og så nappet jeg ut det, og så kom det to nye svarte hår. Og det var jo starten. Det var denne her bittelille veiviseren rundt navlen. Men så har jeg hatt et mye større problem med skjegget mitt.
0: Akkurat nå så ser jeg ikke skjegget ditt, men...
1: Nei. Og vet du hvorfor du ikke ser det?
0: Nei.
1: Fordi jeg napper det med pinsett.
0: Oi, du må nesten barbere det.
1: Dette tar så mye tid. I går var en sånn dag hvor jeg plutselig så meg i speilet og så bare, oi, nå har jeg ikke nappet meg på en stund, ja. Og da må jeg gå inn med pinsett, fordi ok, jeg er jo heldigvis blond,
0: ja.
1: Så veldig mye av hårveksten min i ansiktet er jo blonde hvite hår, så man ser det ikke så godt, men problemet på haka er at det plutselig kommer noen sånne lange svarte skjeggduster ut av haka mi.
2: Det er all joggingen, tror jeg.
0: Ja, tror du det?
2: Ja.
0: Altså det blir for mye testo?
2: Ja, jeg tror det.
1: Ja, er det? Og så er jeg litt snarere, hva gjør man da? Det, åpenbart, dere bare, du barberer
2: deg hver morgen. Kan du ikke vokse da, Vida? For at jeg skal ærlig drømme, nå sitter jeg kanskje en meter fra, jeg kan ikke se det herifra.
1: Nei, det er fordi jeg er nynappa.
2: Ja.
1: Ja. Men ba, altså, er det barberingsmetoden du går for, Petter?
2: Jeg går for høvelig dusj.
1: Hver morgen?
2: Ja.
1: Herregud.
0: Ja, jeg går jo for det motsatte, som jeg kanskje ville anbefale deg å prøve å spare det ut og se om, det, ja. om du klær det.
2: Men var det ikke en i Grand Prix da som hadde skjegg?
0: Jo, altså det...
2: Som var dame?
0: Ja, ja, men altså det er jo... I gamle dager så kunne man jo tjene penger, godt med penger på å være ja. En dame med skjegg.
2: Jeg hadde puttet deg i bur, ja. Så kunne jeg putte penger.
1: Ja, jeg kan bli sirkusartist, tenker du på. Altså, ja. Problemet er vel også at det blir jo ikke et ordentlig skjegg. Det kommer til å være sånne et par... veldig lange, svarte, stive hårstrå som stikker ut av haken min her og der. Og så har jeg tenkt på liksom å permanent fjerne, fordi det er jo irriterende
0: ja.
1: Å nappe det, pluss at det er litt flaut, synes jeg, når jeg innimellom glemmer det. Stiller opp i bryllup med skjegget mitt.
2: Jeg har Bendik sagt noe liksom, oi, nå rasper nei, skjegget på kinnet
1: nei,
2: mitt liksom.
1: Nei, så ille er det ikke altså.
2: Nei?
1: Men jeg bare...
2: Skal du ta laser da liksom?
1: Ja, finnes det noen permanente løsninger liksom for å kvitte seg med skjegg?
0: Det er jo et omvendt manneproblem på en måte, for de fleste menn vil jo ikke kvitte seg med det, de vil jo nesten ha mer, i hvert fall veldig mange da. Altså barberer man det bort, man vil liksom kunne ha det innimellom.
1: Ja, for jeg nekter å stå med en barberhøvel hver morgen i dusjen. Der er jeg ikke. Da fortsetter jeg nappinga mi, liksom. Ja. Men hvis du tester ut noen laser, så gi meg en tilbakemelding.
2: Ja, jeg skal gjøre det.
1: Ja, takk.

0: dag så har vi med oss Ferdinand i Kristiansund, som kan vinne en tur til syden. God morgen, Ferdinand.
1: God morgen.
0: Er det en god morgen?
1: Ja, det er en god morgen nå, ja.
0: Hvorfor det, ja?
1: Nei, det var siste dagen på jobb her nå.
0: Åh, siste dag på jobb?
1: Ja, ja,
2: ja. Altså, ever, eller... Åh, ja, nemlig, før du får fri. Langfri.
1: Yes.
2: Nemlig.
0: Det er så deilig.
3: Da passer du bra med en tur til siden, da.
1: Det gjør det.
0: Det gjør jo det. Da er det 5 spørsmål da, i løpet av 1 minutt. Alle hjelpemidler er tillatt. Har du planlagt noe bruk av hjelpemidler allerede, Ferdinand?
1: Ja, sitter med ChatGPT.
0: Ja, ikke sant? Det kan ofte være bra det, altså. Skal vi rett og slett kjøre i gang, eller?
1: Ja, det kan vi.
0: Da gjør vi det.

0: ikke lov å le på hytta er tilbake.
1: Endelig! Sesong 7 skal gi oss mange vakre humorøyeblikk som dette.
2: Falling in love with you.
3: Dette er ikke min sjanger, det å synge inn i en svart pikk. Men man må gå ut av komfortzonen. Jeg gjorde det, og jeg tror kanskje jeg fikk litt respons.
4: Put it up in your ass and say mama,
5: mama,
4: mama,
5: mama.
1: Altså, det er så morsomt, ikke lov å le på hytta på VGTV. Sesong 7-casten er nå sluppet. De spilte inn den nye sesongen i april allerede. Og på lista, folkens, et par veldig morsomme navn.
0: Ja.
1: Tore Sagen.
0: Og skal han være med nå, ja?
1: Fra radioresepsjonen eller Papaya er med. Mm. Det er også Thomas Numme.
0: Nummis?
1: Ja, fra Senkveld.
0: Jeg tenkte at han liksom skal være det straight man, og at han andre på siden skal være morsom helt. Ja, ja, men det er fint det.
1: Ja, ja, ja. Vidar Magnussen, altså skuespilleren, er jo, har jo et utrolig ansikt, først og fremst. Altså, ja. Den mimikken hans tror jeg mange kommer til å slite med.
0: God til å imitere også.
1: Absolutt. Det er Christine Riis, ja, fra NRK. Det er også artisten Stig Brenner, altså, ja, unge Ferrari.
0: Er gamle unge med?
1: Ja. Og Tara Lina, en av mine, ja, favorittkomikere. Pluss mange andre navn, da. Men virkelig en spennende og morsom cast, tror jeg, da.
0: Ja, enig. Det kan bli gøy, det der.
1: Du ser ikke på, Petter?
5: Nei, det er jeg
1: sikker
5: på.
1: Ikke. Nei. Nei, men da har du gått glipp av det som muligens er tidenes øyeblikk, da Henrik Fladseth var med på Ikke lov å le.
6: Mia, høngammel hunden min. I hvert fall de yngste oss vokste opp med at du var lesbisk. Men looks like meat's back on the menu, boys.
7: Du sa en...

0: Her i frokostshowet så holdt Petter Pilgaard går på å spy nå faktisk. Hva er det som skjedde?
1: Jeg hostet, kom en kjempeslimkladd på hånden her. Så skulle vi jo på radio, så jeg hadde ikke tid til å tørke, så jeg måtte slurpe den inn igjen.
0: Det passer jo bra, fordi du skulle jo egentlig fortelle om et hygieneproblem du hadde på morgenen i dag.
1: Ja, jeg vet, det var en sånn skitsomoment her. Hygiene er viktig, som du skjønner. Nå driver jeg liksom også, ja.
2: Det bildet du, altså unnskyld til deg som sitter og spiser frokost. Unnskyld.
0: Bilder er best på radio, som de sier.
1: Ja, jeg skal gi deg nå et annet bilde. Jeg skulle da på arbeid hit på sending i dag tidlig, og på vei ut av badet så slang jeg blikket ned på neglene mine, og de var ikke klippet. Vet du hva, det er noe av det mest uhygieniske jeg vet på andre, og ikke minst på meg selv, er lange negler. Negler som ikke er stelt. Og jeg tenkte, vet du hva, jeg kan ikke, selv om jeg vet ikke, ser dere på neglene til andre forresten?
0: Det er veldig, veldig, veldig, veldig sjelden. De skal være veldig, veldig lange eller veldig, veldig korte.
2: Ja, eller jeg ser jo på det hvis noen har sånn spist på det, sånn at de er helt to. Eller hvis noen har fått sånn ny, altså det er venninne mine at har sånn ny pedikyr eller manikyr eller hva det heter. Ja. Så de har fått sånn med fine farger og glitter og greier. Da ser jeg på det og sier, åh, så fine!
1: Ja, men det er noe med greier. Det er hendene liksom, du spiser med de, du er på en måte litt opp i ansiktet til folk med fingrene. Det er litt sånn ordentlig at det ikke er masse møkk under fingret.
0: Du er opp i ansiktet til folk med fingrene, ja. Da skjønner jeg at du må passe ekstra på, for det er ikke jeg så ofte, skjønner du, men jeg ser den.
1: Ja, så tok jeg en sånn kalkulert risiko, for at jeg har jo ikke sånn supergod tid på morgenen. Det er sånn cirka, det må gå ganske smooth for at jeg skal rekke det. Så tenkte jeg, vet du hva, jeg går for det. Jeg får heller kjøre på et rødt lys på vei hit, det er masse lyskryss, enn å gå med lange negler da jeg ble oppmerksom på det selv.
0: Men det er veldig gøy, fordi du har jo tydeligvis veldig sterke meninger om andres negler, ja, og så ser du at dine egne er jo på en måte like ille da, akkurat i det øyeblikket her.
1: Ja, og da kan jeg jo ikke på en måte, jeg må jo på en måte leve ut mine egne fordommer, eller hva jeg skal si.
2: Men er det ikke, skal ikke håndverkshender være litt sånn? Altså min besten som da jobbet med jorda, han var småbruker, hadde sau og sånn, det skulle jo ikke. Det var jo rart hvis han hadde helt rene hender på en måte, og rene negler. Da hadde han jo ikke vært å jobbe i jorda. Og...
1: Nei, nå strides de lærde her da. Det er veldig mange som begynner å bruke handsker nå i anleggsbransjen.
2: For at, blitt så fine på det.
1: Ja, det har blitt så fine på det.
2: Åh, er det det? Må ikke få skit under neglene, gutta boys.
1: Nei, og så er det liksom sånn at lukten sitter under neglene. Ja,
2: det høres ut som en gjeng med jenter i hele anleggsbransjen da.
1: Ja.
2: Er det stemmer dette her, eller gutta?
0: Hva skjer med bransjen da?
2: Gidder ikke å få skit under neglene, gutta?
1: Nei, trener skal man ha.
2: P5 hits på Snapchat. Ja, dette lurer jeg oppriktig på. Er det bare Petter, eller er det redd for skit under neglene?
0: Her er det Lara. Sjelen.

0: onsdag. Frokostshowet på plass på P5. Vidar Lilleberge.
1: God morgen.
0: Petter Pilgaard.
2: Nå er det i hvert fall formiddag, ass.
1: Nei,
2: da er det en time mer enn sist gang.
1: Er det ikke ti at det sånn offisielt er litt formiddag?
0: Hvor gammel er du nå, Petter?
2: Nei, det begynner å føle meg 89 da.
0: Du føler deg 89?
2: Ja, jeg gjør det.
0: Men du er jo omtrent på halvparten, altså du kan jo ikke mene at det er formiddag 3 minutter over 9.
1: Når er det du står opp i helgene, for eksempel?
2: Nei, jeg står opp tidlig da, vet du. Må hjulene må rulle.
1: Ja, men når?
2: Ja, det varierer det, alt fra 4 til 7.
1: 4 til 7?
0: 4 på morgenen?
1: 4?
2: Ja, det hender ofte det, så må jeg få tiden til å gå da. Og derfor er 9 er en evighet langt ut på dagen.
1: 4? Hva skal du oppe 4 på natta?
2: Nei, det lurer jeg altså på. Spør kroppen min, den våkner.
0: Jeg heter Ken Vazenus Nilsen, og jeg stiller nå spørsmålet. Kan kildesortering og det å prøve å redde miljøet og verden, kan det gå for langt?
2: Ja.
0: Jeg har jo lenge tenkt, jeg har lenge tenkt at svaret er nei. Men nå begynner jeg å lure på om det faktisk har gått for langt allerede. Vi skal til en sak som er på toppen av TV2 nå, hvor det er krangel om hvor hardt man egentlig skal kildesortere. Mer om det straks, men nå Teddy Swims, Mr. Know-it-all på P5.

0: Håper du har en riktig så fin onsdag morgen sammen med oss i frokostshowet på P5. Vi skal straks inn i skrifteboksen, vårt trygge rom. Du kan dele alle dine synder og alt du angrer på, og alle ting du har gjort som du selv reagerer på p5.no. I dag så skal vi høre fra en mann som hater å ta oppvasken, og jeg vil si at han har tatt det til et helt nytt nivå.
1: Okay.
0: For å slippe å gjøre nettopp det.
2: Jeg tipper det er mange som trenger ditt tips her.
0: Ja, det tror jeg også.
3: Har du sendt oss en regning som du vil at vi skal betale? Da må du følge med i P5-lunsj

0: catchering. Noe som også catchy den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Arling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi.

0: nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: klart. Ja, ok, men det er spørsmålet
0: å si, da. Ja, men hva?
1: Ok. Ja, det.

Jeg vet ikke om eksen til Ariana Grande er en sår eks, om det var et vondt brudd, men hvis han er sår, så må det virkelig være som å strø salt i såret og få en låt som dette her i fleisen. Dette er Hate That I Made You Love Me her på P5 Hits.

0: på P5, hvor du nå skal få fasiten i litt av en hit. Et sekund av en kjent låt hører du, og så er det din oppgave å fortelle meg hva låta heter. Det gjør du på en videosnap eller lydsnap til P5 Hits. Og i dag så har første hintet hørtes sånn her ut. Og det er en relativt ny låt, så jeg må jo si at jeg blir ganske imponert hvis du klarer det på bare første hintet. Jeg har likevel tatt med meg et hint til, som høres sånn her ut. Spørsmålet er, hva heter låta? Og når jeg tar en titt i inboxen, så har jeg utmerket meg to stykker som har ganske gode forslag. Vi starter med deg, Børre.
1: Kan det være I Knew It, I Know You med Taylor Swift?
0: I Knew It. Tusen takk! I Knew It, I Know You, sier Børre. Hva sier du, Juliane?
2: Det er I Knew It, I Know You med Taylor Swift.
0: I Knew It, I Know You av Taylor Swift. Det er helt riktig. Gratulerer. Og Børre, du var jo nesten der da. Du manglet bare å bytte ut No med New. Men likevel så skal jeg gi deg seier for det altså, for det er imponerende. Men så, ny låt fra Taylor Swift på P5. Dette er I Knew It, I Know

0: catchering. Noe som også catchy den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon. Liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du vet hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da. Vi skal gjøre det. Kygo, jo.

0: Når skal Karpe slippe sin siste turné? Det det mange som spør om. Og det blir neste år, altså. Og det sies at billettene slippes denne høsten her, eller det forteller i hvert fall Karpe selv, og sånn som du og jeg kjenner Karpe, så teaser ikke de med en dato for billettslipp veldig, veldig lenge i forkant. Det kommer nesten litt sånn plutselig, så hadde jeg vært deg. Så hadde jeg satt av litt penger til konsertbilletter allerede nå, hvertfall hvis du har planer om å se de en aller siste gang, for det det blir. Det blir deres siste turné som Karpe på Overtime Overkill. Og jeg vil jo si at denne låta her føles også som en avslutning på et veldig stort kapittel. Dette Karpe med Karpe for Life.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til

Death to a Flame. Dette PFM Hits. Klokka den halv fire, og vi står midt i rush-tida. Det betyr at du og jeg straks skal gage med dagens kø-klassiker. Og i dag så det en låt som heter Trumpets, men som jeg skal love deg at ikke har et eneste trompetinstrument i seg. Hvem det som står bak den låta der, og den du skal kose deg med, skal du få ganske snart etter Alex

dagen. Jeg heter Jasmin Mebod. Nå det bare 5 minutter igjen til vi går I gang med lytteprøven. En låt og en oppgave til låta. Hva den oppgaven det skal du straks få vite. Bli værende I 5 minutter til. Nå Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me.

Elsker du TV-seriene Hvite gutter og Basic Bitch, så får du en ny favorittserie I 2027. Og hvorfor jeg mener det, det skal du snart få vite. Jeg blir værende I 5 minutter. Nå, Astrid S, Think Before I Talk.

0: Og ingenting passer bedre enn deilig musikk en onsdags kveld. Jeg heter Marie Nyro, og jeg skal kose meg her sammen med deg utover kvelden. Vi starter med Bella Kay. Her får du det jeg ville sagt om Lille Lørdag. I love it, I love it, I love it.
1: Hi.

0: Hei hei! I S-banken har vi ikke gebyrer. Det er fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
1: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
2: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
3: Nei, den her, det er ikke den fin da.
2: Den er blå.
3: Ja.
2: Ja, på en derbydag.
3: Hva mener du med det egentlig?
2: You will forever walk alone.
4: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?

tenker på tusen ting, tenker på ting jeg skulle sagt. Jeg skulle sagt dem før alle ordene ble forlatt.

0: fem hits.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i fem år. Jeg elsker Magdi til døden, jeg elsker Magdi ennå. Aldri sagt det til.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg. Du har
1: ikke... Ok, men det skal ikke bare si, da.
2: Ja, men hva?
0: Ok.

0: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen, spesielt om du føler deg sunn for tiden. For nå får du minus 30% på alle produkter fra Yt. Du får også minus 30% på all Vasa knekkebrød. Og til slutt, 400 gram laksefilet fra Goda Hav for bare 69,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Ole folkens.
2: Vi feirer 20 år med charterfeber.
3: Å, herregud.
2: Med en ny sesong i Syden.
4: Da vil jeg bare si det fri bar.
2: Hvor det topp stemning.
5: Så da sier jeg da.
2: Vi har Spania. Charterfeber på Viaplay.
6: Olé.
2: Og TV3.

fersenen. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskenen. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: prøvd. Ok, men spørsmålet hva du sier, da.
0: Ja, men hva?
2: Ok.
0: Ja,
2: det.